0: đã, đừng đã, kính chào cô. Đừng đã, đừng đã.
1: Không
0: cần anh, chỉ cần một tí là nhận được nhiều luôn, một tí là.
1: Chỉ cần. No.
0: Kanang, termine ka turbo. Kita ni.
1: Ikaw lagi ni kumpari ba?